alium newankubadde ennaku zino zibambazibwa nga bali eno waffe mu masaza gaabwe tusobole okuwekenneenya obulungi omukolo ogwo naye nga 29 lwabakwasa palium oba palium so bwekityo bwekiri era twongere okubasabira bakalidinaali gyesobodde okubasisinkanako mu nteekateeka eyo ya consistory kale katusinkane ku ssaawa emu ey'okumakya.

0: donde juego juego. Ajá. Kanero nero nabira yo. Kati azara omwana owokubiri oli afudde ku myaka ebiri. Aha. Kati azara owokubiri. Bw'azaala owokubiri n'agamba ajja. Agamba maama. Jukira nkugambye nti nakulana maama. Kati ng'agamba nti maama ono omwana kasaala mutwale anyambeko nti kale ng'atwala. Kyokka nga ne taata takoze eki tatebitabitegedde nga nze ngenda naani nabaaba nga ngenda ne baaba nange nga nsanyuka kutambulako kuvaako awaki awaka
1: ne kasooke tudde tweyongereyo ate.
2: Twesuza essaawa endala time check. Essaawa ziweze ssatu ez'ekiro time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 650*#, olondeko investor oba okozesa MTN Momo app.